Diri aad public service announcement gyd e all aad bain chyll nashna dolyll. E di aad bydda dyd e gyd e a hobbies gul ye gyd e aad cwysyn ll aad e gyd e a hlont ad a nila. E aad e a dyn jyn nagy e bydda dyd e aad da e aad e o bysne dlingo aad e a She a quitje aj ea just in the list bait, ya hot e nigit ea pen ya. Otro gust, otro eslodo da e aj nige hiking the angel in the list is it the ea stratilie the list. E aj quitat ego the e yo belsiadat e hot at anity. Just pain that ne. Aj quishins anna that e not conjured a bit of it e. Aro in the dad at she dinat it's on the bit of date eat the cushion aja eas anna that out at anne. Nana psyche e illa aja illa ea bena anish be as nish aja ea dinat that ehi ado le aja ea bit of date eat the cushions anna that e. Aro alle ea dal in konstlis sa. Di kishins a na dat e. Aro na akata dat e gida. Aro in da konstnish ji. Na jishu do. Arad at ishin be al nil. E da ea yo. E da is ingo psia dat e da nila. Aro I il keda dat e guda. Aro di e nan sa ajan tse keisra aj bi na da di di mental hobbies na di di na. E aj e a nal sos wul tcha bi gaelche aj do hanna da aj bi ka aj nil aro in da da. Aro len bedi e ti puzzles da e di lan yob lia da e crosswords da e aj bi na da bi na da di di di had. When the case gain a yishnish. Aro in the da di oho a bilaganic ashia tito da the cushion. Aja ea sad lananat a yita hos asha da e with a lana da aro in the case aja bin yel dot chest da ea. Yo yin da na aja psia da e aja the cushion e. Ajit ea sana dat e aro in the da dilne bain da najin de kut e aja di con guitar da piano drums dat e da yin da na yob sia dat e got e da nila aro di da trasa da ajit kishin sana dat e e sa yo aja ea psia dat e got nanat e da nila aro nan saiki ea di de Aj ea di kont at ishi ilhita I ja. Aj hati tiz in collection hat nija. At gita kon beso. The kishin il anna dat e coins. Postcards dat e antiques at ishi gita da liagi. Aj hati in tau e ba. Na ba hobbies ea da yosin trading cards dat e. Aj ilhita. Comic books that egi da aja ilhita ija. Nana slagi aja ea. Nadan tlingi ea jinyan al eh. Basa kanna al nil jinyan al eh. Aja kwishin sa anana da sa akwa da egi yo. Aja ea bliana da e. Aro nan slagi ea. Woodworking hobbies na da e. Aja bits ando based on day di yu a. E aj ea sahut o na da sniot e da nila gdishi aj ea sa habis ni de kishin sa da da sa shin hut o e da as ido aj ea di de het istra na yishnisho aj ea at e da nido kwen se kis aj da ea na yishnish e kut o aj habis kishin sa na da da da da nila. Eri aj konsod eian hiltanan adolish.